0: med hestene, at det er det enkleste. Det som jeg synes er det positive i dette her, det er at en... At det ikke mat, ja, du sier at markedsfører seg selv, men det er i hvert fall å sette fokus på noe som ikke er materialistisk. At det finnes en åndelig dimensjon også. Alt er ikke bare til å ta på, alt er ikke bare til å forstå. Mm. At det er noe som vi må være åpne for å undre oss over. Det synes jeg er, at det absolutt er verdt å ta med seg.
1: Tror du at jeg er enige?
0: Ja,
2: ja,
1: jeg er enige.
0: Og så hvordan hun oppfatter dette her, snakker med døde og... Jeg tror jeg vil la de døde få være i fri, jeg også får noe, for lite på at hvis de ber meg noe, så får de heller snakke til meg, altså. Men det er jo gammelt med spiritisme, og for eksempel på Island, så har jo kirken etter gammelt, så har jo de hatt mye mer inspiritisme enn her hos oss i den norske kirken.
2: Ja.
0: Det har jo liksom spiritisme vært mer godtatt på Island. Men jeg har nevnt eksempelet før, og jeg kan ta det en gang til. Jeg mener at det, sånn, holdt på å si, overnaturlige ting som vi snakker om, så 99,9% så går det an å forstå det. Men følgende har jeg nevnt før, jeg kan godt nevne det om igjen. Det som vi bodde før, i prestegarden der, det måtte vi flytte ut fordi at det brente. Så flytter vi tilbake, eller så eneste rommet som var intakt, det var kontoret.
2: Mm.
0: Sitter jeg inn på kontoret og jobber der, og så går jeg ut igjen og låser igjen døren, og så hører jeg det skriker inn i huset, barneskriker inn i huset, og jeg låser opp døren og løper inn, og hva verden har glemt, en av ungene inne, men der var jo ingen. Det huset som vi bodde i, det lå jo mange hundrede meter vekk fra det her huset. Så flytter vi inn igjen i huset, og vi opplever det at der er barneskrik i huset. Vi kan sitte med folk og ha besøk ut av folk, og så hører vi dette her.
2: No.
0: Og Grete går bare inn i rommet ved siden ut av og står der en stund, og så kommer inn igjen, og så har det gitt seg. Men det var omtrent som du skulle på en støvsuger, det var ikke verre. Altså, det var ikke sånn at vi gåset hud ut av det, vi levde med det. Men jeg klarer ikke å forklare det fenomenet, altså. Men hvis jeg skal liksom lage meg en forklaring, så er det liksom et ekko som henger igjen på en eller annen måte.
2: Ja, men har ikke det her noe med at vi... Hvis en er litt romslig av seg og ser livet i litt større sammenheng, så tror jeg de fleste vil oppleve det som en stor gave å bli født og få sjansen til å leve. Det er så spennende at dette her fyller oss med spørsmål om hva som skjer når dette her tar slutt. Vi har jo alle disse historiene om...
0: Nær døden opplevelser.
2: Ja, de eksisterer. Hvis det er noen som skal fortelle om noen, så har de altså kort og greit ikke vært død, tror noe jeg. Men jeg er litt fascinert av dette her, at vi skal ha et land vi ikke forstår oss på, og som vi kan strekke oss etter og spekulere på. Og simpelthen har de litt greit på den måten.
1: Jeg liker slikt. Jeg er helt enig at her er ting i verden som ikke vi oppfatter og forstår.
2: Ja.
1: Og det trenger ikke vi forstå heller. Men gamle lektor Ryssdal avdøde, han sa til sine elever at alt har sin naturlige forklaring. Det er bare det at den menneskelige hjerne er ikke nok utviklet til å forstå det enda.
2: Mm.
0: Ja, men hva er da naturlig da?
1: Det vet vi den dag vi forstår det. Vi har nok hjernekapasitet til å forstå det.
0: Ja, men hva mener du med at alt er naturlig?
1: Alt har en forklaring, for å si det litt.
0: Ja.
3: Men det er ikke sikkert vi får den nå.
1: Vi kan få den med millioner også, kan hende det, forstår det. Nei.
3: Nei, men det er ikke alt vi trenger. Vi trenger jo ikke vite. Ja, men du og jeg og den.
0: Forsnes Hansen sier, hva og hvordan kan vitenskapen gi svar på, men ikke hvorfor?
1: Hvorfor kommer følelsen? Det er en mening med alle verdens ting. Det er ikke alt vi forstår.
0: Jeg er ikke med på det der skille mellom naturlig og overnaturlig. Nei, altså.
2: Kona mi fortalte i går når vi spaserte i Oslo, da kom vi akkurat forbi en butikk med sånne metoder som de bruker. Det er en plass der de samler seg og gjør det samme som kronprinsessa heller på med. Og da fortalte hun at hun hadde hørt eller lese om en, jeg tror det var i Amerika, en dame som drev med litt sånn og hente inn de døde og sette i kontakt og alt det der.

0: Og når hun ga seg, ble gammel, så kalte hun inn til et møte der hun ville fortelle hvordan hun gjorde dette her. Det kom der ingen, de ville ikke vite det.
1: Nei.
0: De ville ikke vite det.
2: Nei, men det er jo det, det som er litt spennende,
0: kanskje. Det støtter jo den teorien, Marie. Hvorfor i all verdens rike skulle de gå inn og få vite det? Ville ødelegge hele fascinasjonen, kanskje?
2: Ja, altså, vi får bare godta ting, og hvis ikke vi bryr oss med det, så lett vi være, og vi bryr oss med det, så godtar vi det.
3: Det blir som en julenisse, vi tror på når jeg står nå til slutt, så får vi vite hva det er å si.
2: Nei, altså, du får aldri ta vekk min tro på julenissen.
0: Nei.
2: Men det er ikke han der, 2 meteren som går og valser rundt, det er han små her nede, og han har jeg sett, og han kommer til å holde fast ved.
3: Ja, ja.
0: Men hvis dette her, hvis disse kursene her kunne bidra til at en mer åpent, uten at en var redd for at noen begynner å lure på hva vet det har blitt hen, teknikker der en kunne lettere snakke med de som er gått bort, ikke snakk, ikke dialog, men monolog. Jeg kan jo innrømme at jeg har ikke kontakt med, men jeg vender meg ofte til min tvillingbror.
2: Ja, men det som jeg tror kan være største faren med sånn som hun, Martha Louise, driver med, det er at jeg tror ikke, det er nok, altså nå har ikke det noe med, men jeg må nesten bruke meg selv da, jeg tror ikke jeg ville ta noe skade om jeg oppsøkte henne og var på henne, høvde på henne, eller var på henne kurs, eller sånne ting. Men kanskje svakere personer ikke ville, at du ville bli engstelig, at det kan skade hvis feil personer blir inn i sånt miljø. Altså.
3: Det tror jeg du har rett i. Svake personer det, kan ta skade.
2: Ja, det
0: er en helt annen ting.
2: Sånn at det er ikke bare å slippe de løs, det må være litt.
3: Du kunne være til ikke skade, nei.
2: Nei, jeg tror ikke heller. Spørs om hun hadde.
3: For jeg også skulle gjerne møtte henne, for jeg var en vakker kvinne.
2: Ja, ja.
0: Så, så her på en falsk hjemme.
2: Nå snakker vi om spiritism. Nei, men altså, sånne ting er veldig farlige. Alt som har litt med vårt andre liv å gjøre, det er veldig farlig hvis det blir misbrukt.
3: Altså ism igjen, den skal du være forsiktig med.
2: Ja,
1: ung nok. Teksten for søndag, der den forteller om enkens sønn i Nain, så Jesus vekte opp fra de døde. De holder på å bære han ut, og så er det et sørgefølge, så går han bort, og så sier han stå opp, og så gir Jesus han tilbake en til mora. Det er fortellingen. Men det er ikke noe sånn haleheng. Ja, hva var det du så? Hva var det du opplevde? Det er ikke noe intervju med enken sønn i Nain. Og ta fortellingen om Lazarus som ble oppvekket fra de døde. Det er ingen fortelling om hva Lazarus så på den andre siden. Så jeg tror at vi skal holde på å si la den andre siden få lov til å være i fri, og så kan vi har vi vel en anelse om at det er noe
3: mer. Jeg tror det vi skal gjøre, for jeg tror jeg ikke forundrer hvem som var der og hvem som ikke var der.
1: Jeg tror vi skal alle over på den andre siden, du. Det tror jeg. Men bare ta en liten ting med dette med liksom det så spesielt med denne kontakt med døde og kong. Men vi har jo en helt tradisjon med helgener, sant? Og du holdt på å si, du kontakter bror din, om vi skal si det sånn, sant?
0: Ja, det skulle bare mangle, ikke det skulle gjøre.
1: Men det er jo å si inn i den tradisjonen at en går gjennom en helgen. Ja. Altså, de som er helgene for oss, de som betyr noe for oss, de har vi liksom en kontakt med.
3: Jo, men vi skaper jo behov. Jeg kan jo gjenskape. Jeg kan gjenskape oppe i hodet mitt. Når jeg satt oppe i Ulesbatchen på fangene til min bestefar, Måns J. Holvik. Og han fortalte meg på den turen han var med, Holvik gikk til Bergen, han var 6 år. Og når jeg setter meg ned og gjenskaper det, så er det som vi sitter på i bakken når han sitter og forteller meg.
0: Ja, det er det.
3: Så det er ikke noe verre.
0: Ja, nei, jeg har ofte lurt på når jeg sitter i kirke i begravelse, du hører så der evindelige siste helsing. Jeg blir liksom trøtt av det. Jeg er helt sikker på at bak siste helsing så kommer det til å komme mange helsinger til den som er død på en eller annen måte.
3: Du lette tankene gå til deg.
0: Du lette tankene gå, det er ikke det i Helsing.
3: Jo.
0: Selvfølgelig er det.
3: Det er klart du gjør det. Ja. Og da ser du det hvor man føler deg også.
0: Ja.
3: Om det er sånn.
0: Ja, den gjør vel det.
3: Ja.
2: Og så har det en fordel, det ser du. Det blir aldri eldre.
0: Ja, det var en svensk tante som sa til meg en gang vi satt hjemme, og hun syntes ikke det var noe særlig å gå på gravplassen. Der er jo ingen, sa hun. Så er du, snakker du nå, du er der nå selv i alle fall. Og du kan ha gøtt av den stunden du står der. Jeg har i hvert fall ikke hatt ilt av det.
2: Men den fredeligaste plassen på jord.
0: Ja, det er det, det er det.
1: Ja, det skulle ikke være noe vi er redd for.
0: Nei, det skulle det altså ikke.
1: Men hvis jeg ikke hadde fått lov til å tro at det er et liv på den andre siden, så hadde jeg i hvert fall sluttet som prest på dagen. Jeg hadde aldri orket å forrette en begravelse, og så var min tro at nå er det slutt. Av jord er du kommet. Til jord skal du bli. Hvis jeg måtte stanse der, så hadde jeg kuttet ut.
0: Ja. Ja, men hvis en går inn på klingen på de aller fleste, så tror jeg nok det at du er i bra selskap.
3: Det kan du være, men jeg tror det. Selskapet kan bli mindre og mindre sånn som de legger opp til nå. De skal jo ikke lære noen verden. Det er det du lærer fra du er pikkene liten, du. Det er da du legger grunnlaget for dette også.
0: Ja, ja, det er det.
3: For akkurat deg, jeg er ikke av disse her som trakker ned godt i kirken, men dette bekymrer meg. Det bekymrer meg virkelig. For det er et holdepunkt som alle mennesker har. Det er liksom en
2: det er et hår i nakken på deg.
3: Altså, ja, det kan det være. Du
2: har lært noe underveis som gjør at du prøver å oppføre det som et noenlunde skikkelig menneske.
0: Ja, kan har ikke behov for å rette ut neven en gang iblant og se om det er hvert å holde det.
3: Ja,
1: men det som jeg er mest redd for når det gjelder det er det som vi kaller New Age. Lenge før det liksom ble mer moderne, så har jeg studert det der og prøvd å liksom sette meg inn i tankegangen. Til og med vært på noen reiser til Østen for å finne røttene der. Men det som jeg synes, jeg kan følge det en hel stund og synes det er ganske fascinerende. Men så blir det altså tilbake inn til dette, at jeg er Gud. Og da kan du se at når mennesker tror selv at det er Gud, så har de vært i stand til de forferdeligste ting i historien. Mm-hmm. Og den linken der, altså, den synes jeg er ganske skremmende. Jeg er Gud.
3: Historien, den tar seg stadig vekk.
1: Ja, la mennesket få være menneske og la Gud få være Gud.
3: Ja, la de døde være døde.
1: Ja, det tror jeg. Amen.
0: Ja, hva hender det beste?
2: Vi snakker så godt, det skulle tro det.
3: Nå presta.
0: Presta alt ihop.
1: Signe dere.
2: Nei, men dette er noe som opptar ikke veldig mange, og det er ikke bare oss det, dette der opptar. Jeg tror det er mange som er både nysgjerrige og skeptiske og redde.
1: Vi får sikkert forlate det, men jeg har nevnt også det her før. Jeg kan nevne navnet også. Egil Sebø, det er en del som kjenner. Så kjente du. Han kontaktet meg, og så ba han om å få snakke med meg. Så tar han plass i stolen overfor meg. Det første som han sier, det bildet som henger fremme i Bereide kirke på venstre side er sant. Jeg har sett at det er sånn. Det var, på den tiden så var det relativt nytt, og det viser et sterkt lys. Noen to skikkelser i forhold, så liksom er mer tåkete, så er på vei mot et sterkt, sterkt lys. Det er sant. Jeg har sett at det er sånn. Og så forteller han om den opplevelsen han hadde oppe i Geiranger, når han går ned med sjøflyet, og det tipper, han ser ikke den bølgen som det cruiseskipet laget, flyet tipper rundt, de tyske turistene omkommer, og han blir berget som med et mirakel. Og sier han at han har ledd, han har smilt ut av sånne her historier om lyset, men han opplevde at han var på vei mot en grense, at det var et lys som utstrålte kjærlighet og godhet, og det var Jesus, han sa. Og så blir han tilbake innkalt til dette livet her, og er ganske skuffet når han våkner opp tannløs og i en sykehusseng og ganske forslått. Går han senere opp igjen i tilsvarende fly og lander på samme stedet. Og spurte han, ja, var ikke du redd da? Nei, for jeg vet at det er et liv etter dette. Senere så omkommer han i flystyrt ute på banen. Men altså det som han om å gjøre for han å få sagt, det var at det bildet som henger ute i Bereide kirke, sant? Det er bare enda mer fantastisk.
0: Ja, stort tap av Messan Egil.
1: Ja, visst.
0: Bevare meg.
3: Ja.
0: Uff, ja.
3: Ja, ja.
1: Han har holdt den sterkeste talen jeg noensinne har hørt. Ja. Det var på bedehus på Sandane. En liten flokk var samlet nede i kjelleren der. Han kommer inn i denne blå genseren sin, gul regn, frakk, eller jakke har han på seg. Han lagt den ved stolen, ord blir gitt fritt, og der er noen forskjellige som reiser seg og vittner både på sin salvelses fullt og langt. Og så reiser han seg, og så sier han, jeg vet at Jesus lever, og så setter han seg. Det er det sterkeste vittnesbyrdet jeg har hørt.
2: Ja, det trengs ikke mer heller.
0: Nei.
4: Det gjør det til.
3: Ja.
4: Ja.
3: Du ser så lur ut, Maria.
2: Ja, jeg skal spørre deg om noe.
3: Og du skal spørre meg om noe?
2: Ja.
1: Jeg synes du er på vei til en elegant overgang her.
2: Ja.
3: Du skal spørre meg om noe.
2: Ja, for det at jeg er veldig opptatt. Altså, jeg leser aviser. Og jeg er ikke helt sikker på om jeg har skjønt hva jeg har låst. Det er en greit nok at journalister ikke skjønner svar som de skriver, men kan du fortelle meg hvor du skal få i kyr til å lese at det står nødutgang i fjøsen? Du er eneste som har hatt gassbruk og har gassbruk. Og hvor skal du lære 40 kyr til å gå til nødutgangen når det brenner?
3: Ja.
2: Ja.
3: Jeg må bare sier det, Maria, at jeg har ikke nok kunnskaper enda til å svare deg på dette.
2: Ja, men dette er nu.
3: Ja.
0: Nei, men det må være en måte å ordne etter det på.
2: Står det at ofte søker dyrene inn igjen i bygningen når de blir redde. Bonden må tenke lett adkomst. Har dyrene mulighet til å bruke rømningsveiene daglig? Eller om man trener på evakuering, vil det hjelpe, sier en veterinær oppe i Trondheim.
0: Ja.
2: Men han fraråder det for gris og fjærkre.
0: Ja, og hester også, de har jo noe i genet sett. Det var datteren min som
2: fortalte. Hester er ikke nevnt.
0: Nei, hester er ikke nevnt.
1: At de søker tilbake igjen.
0: De går det er fra livet på prærien. Grasbrand for eksempel, så er hestene så lure, eller det gjør det av instinkt. Det er ganske lite hjerne. De går mot flammen og inn der det er ferdig brent. I stedet for å la seg jage til døde, og så blir det tatt likevel, så det greier seg.
2: Det
0: vil selvfølgelig gå inn til fjøsen.
2: Står at brannøvelse og trening på evakuering fra fjøset første omgang rettet mot storfe, småfe og hest. Frarådet gris og fjærkre.
0: Ja.
2: Altså, det er kun de som har sett barne-tv. Altså, barne-tv-kyr.
0: Det var jo fjernsyn også, dette her programmet. Jeg så.
3: Ja, nei, jeg har hørt ordet at matesynet holder på nå og skal...
2: Ja, det er matesynet dette her.
3: Så nå skal Einar Holmøy og Bjarne Kleppe, som er brannhester, der våre her, rundt om i fjøsene til før, for å holde brannøvelser.
0: Ja, men det...
3: Og late ut din dyra og skru opp nødutganger, og da må vi være...
0: Gikk ikke rann, og så samle bjølge kynner og på hver fjøs, og så kunne jeg ha kurs på det og øve deg.
3: Det er slik også i disse fjøsene med brannvarsling. Ja, du blir vekt og så får se det brenne. Det er i grunn det hele.
2: Ja, du vet ikke, jeg har jo vært riksant i hver nå.
0: Ja.
3: det er matesyn altså.
2: Ja, det er matesyn.
3: Men de skal nå da rundt om og...
2: Men altså, de har plikt til å lære deg dette her. Men hvor i all verden så ikke skal du kunne lære 40 kyr å gå til en nødutgang?
0: Nei, du kan bruke samme teknikken som på melkeroboten. Det er bare maten som får deg til å gå bort der.
3: Snakker du tyde?
0: Nei, det sa de i en sånn fellesfjøs.
3: Ja, men skal du fyre i en plass? Og så skal kjønne, hvis de går bort til flammen, eller fra flammen,
0: nei,
3: så skal de få mjøl.
0: Nei,
3: de
0: har så løst på mat at de går bort og blir melket, og de går bort og
3: gjør det.
0: Ja, ja, men hvis en hadde et signal der som ble løst ut i lag med en brannalarm, som signaliserte mat, altså ut den veien, ja, så det, hadde de tekje hyven rett ut, og så blitt fôret ut på...
2: Ja, men hvis det er noe brann da, så vinner jeg hylen stod da.
0: Ja, ja,
3: du... Nå fører du inn i rekka til matesynet.
2: Altså, dette her...
0: Nei, bare prøver det kunst.
2: Nei, jeg skal si dere en ting, altså, når jeg las dette her, så sa jeg det til meg selv at dette her er typisk. De har, altså, eneste kynner jeg har sett er disse som steiker svel og triller barnevogn i barne-tv.
1: Ja, ja.
2: Og det er jo klart, de kan jo lese.
0: De kan lese, ja.
2: Men altså, noe nemmere har ikke det vært det, for det går ikke an å komme med noe så vanvittig med løvstrift og brannøving. Og hvor skal du lære å kjøre nødutgang da?
0: Nei, det må
3: være stående. Det er jo selvfølgelig slik, at for å ta litt alvor, dyr men det er kun melkekyr. Jeg går ut og inn hver dag, skal jeg gjøre. Så hvis du åpner dørene og det brenner, så blir jo sannsynligvis...
2: Men så ser ikke det inn igjen når du er trygge.
3: Du greier å jage ut dyra. Det vet du, tynner. Men gå, prøv på det på en okse eller på...
2: Ja, men så hvis det er noe... Eneste måten å få det ser ikke tilbake igjen. Så her går dyra og går det inn og ut. Men for å være sikker på at det skal gå der så det ikke brenner... Så må det jo være skyve vegga hele fjøsen.
3: Ja, det må jo selvfølgelig brenne, ikke brenne hva det skal ut.
2: Ja, ja. Men hvis det nå brenner da, hva da?
3: Nei, da har du tynnet et problem.
2: Ja, da har du tynnet et problem.
0: Nei, jeg tror det må være noe som løkker deg ute, så ikke deg fer tilbake igjen.
1: Det var det bare signet av fjørfeber unntatt, altså. Det skulle blitt noe å drive brannøvelser med.
3: Det er jo litt antennen det går, nei.
0: Er det kurs opp og snø ni på helt i det, heter det?
2: Ja, men tenk dere et hønsehus med 20.000 hønser, og så skal det være
0: nøve. Ja, der ser jeg større problemer, altså. Det brenner så godt, jeg vet.
2: Men det brenner jo mye mer i fjøsa enn noen før. Men det brenner ikke noe særlig, da jeg hadde lykt i handa og melket for hand. Men med den elektrisiteten og maskinen og fuktighet og styr som er i fjøsa, så er det ikke rart at det brenner. Det er jo reine tekniske vidunder hele fjøsene snart.
0: Ja, det er mye strøm og mye elektronikk. Det kan du skrive opp, altså. Ja.
2: Men altså, jeg vil vite hvor du skal lære deg til å lese, så det står...
3: Ja, nei, jeg har ikke kunnskapen også, sier du. Du går til høyere makt, der skal du få dette svaret.
2: Ja, men du må gå kurs.
0: Nei, men de lærer hunder å sitte i ro, en lærer hunder å komme. Det er klart at hvis de vil bruke mye arbeid på det, så klarer du sikkert å lære en kyr.
3: Ja, men prøv å lære en katt, du.
0: Nei, han er ikke god.
2: Ja, men har katt, du har veldig trygg. Har ikke bøndene nok å gjøre om ikke de skal...
0: Ja, det er akkurat det problemet.
2: Og så lever 40 kyr på og på.
0: De har ikke tid
2: til det. Det får da være grense til nevur.
0: Nei, det måtte være status å tilsette sånne...
1: Omgangslærer.
2: Nei, matesynet skulle få holde inn i øvelsen. Han skulle få slippe inn i en fjøs med 40
0: uker. Ja, men det er så mange rare jobber. Hvorfor flyplassene er full av rare jobber, så ikke vi skjønner helt riktig på. De kunne...
3: Ja, men det er et kommunehus også.
0: Ja, nå er det kanskje inn på farlige greier, men det vil ikke være dummer om en hadde en gjeng som fikk kring om og lærte opp kyr og kom seg ut.
2: Ja, men det er ikke hjelp i det, for de må kjenne den som skal lære deg.
0: Ja, jo.
2: Hvis jeg kom ut i de fjøsene, så om Bjørn, så ville jeg kjenne.
3: Da har ikke du funnet kyr å lære opp, jeg har selvt deg.
2: Ja, da har du det.
0: Ja, hadde jeg sett like mye folk på å lære opp kjenne til å gå ut når det branser jeg har på flyplassene når vi skal ha sin tur, så er det greit i.
3: Jo, men det nemlig dyr. Nå vil det her naturvernerne. De vil legge om foren, ja. For det, at det... Ja, både menneske og dyr, for å bruke et veltjent ord, fise.
2: Åja, det er kuprumpen, ja.
3: Det er like galt som verdens bilpark.
1: Ja.
3: Så nå vil jeg tilsette og begynne å fore dyr på andre måter. Jeg tenker det er mindre gassutvikling i Vomba, og vi skal visst fore at vi henter med nøs på et eller annet vis, vi mennesker, så vi skal... Slepp alt dette her.
1: Kan du bare samle
3: opp etter som kan bli gjenbruk? Sånn seter folk og spinner opp. Ja. Men det går med en gassdunk i baken.
2: Du
1: kan klare kanskje å drive en bil, vet
3: du. Det er jo så vanvittig.
2: Ja, men du vet alltid i arbeid. Det er jo veldig viktig.
3: Og det samme uten sammenligning for øvrig. Jeg synes VG var så god. Jeg viste... Hadde sett inn i avisene mastene på 200 meter opp i lukta til Hardangerfjordbruen.
0: Ja.
3: Og så sette jeg ved siden av de såkalte gigantmastene. Det var jo noe småtteri.
0: Monster.
3: Men de skulle ikke jeg ha, men brua som jeg vil ha, da er ikke det snakk om noe.
0: Nei.
2: Det er jo seg som du selv det.
3: Og enda så kan jeg rive ned etter masten, kan jeg slenge ned den og de finne andre måter å transportere strøm på. Er det vekk?
0: Ja. Nei, det er rare vær vi lever i.
3: Ja, men det er samme vær vi har levd i hele tiden.
0: Ja, det er det.
3: Og så kan jeg spørre deg, hvorfor har vi vært så rare?
2: Det er nå aldri så galt at ikke det er gått for en kvart.
0: Ja,
2: for
0: det har ikke gått framover.
2: Ramaskrik om disse her breene som smelter.
3: Ja.
2: Nå det blir ikke brea igjen snart.
3: Nei.
2: Men nå er de jo så lykkelige, for nå har de funnet ting som ligger 5000 år under brea. Nå har de funnet ditt, og nå har de funnet datt. Og nå er det Eldorado med å grave opp over nær de alle breene, for nå har de smeltet. Jeg tenker om det ikke har smelt oss at vi fått vite at det er jo en viking oppe på Jostedalsbreen for så og så mange år siden. Det er jo veldig viktig å vite.
4: Det er klart det.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, så altså, han kommunepolitikeren, nå var ordentlig lei av dette her utgravingen, har ikke det nok haug du skal gjøre i Oslo snart?
3: Nei, men det er noe som jeg sa en gang til hun som driver loven, hun syntes det var synd, så mye var kastet.
0: Mm.
3: Hvorfor jeg sa at hadde vi kastet så mye, så hadde det ikke vært noe det seg igjen.
0: Nei, det er jo galt.
3: Nei, men, det blir slik.
2: Ja, det blir jo det, men altså, ja, det er liksom det at det er så... Alt er så voldsomt. Alt blir så, at du får nesten panikk, for alt blir så, er så stort oppslige.
0: Ja, du mener, vi hauser opp
2: og så det, da dette ned igjen, så er det, ikke noe til noe.
1: Men det det er noe litt viktig, synes jeg, å få med seg fortid også. Ute ved Verekyrkja nå, så skal jo det toalett, heldigvis.
0: Ja.
1: Det har jo vært oppe i bakken, og det har jo skjedd mange ting på vei opp i denne bakken, til det doet der. Folk har gått på trynet i bispedrakt og litt av hvert. Men Varko lå på stedet, og det var jo ikke det store funnet, men det fant en mynt. Jeg synes det var spennende, funnet en mynt ut ved kyrkja fra 1200-tallet. Så kan det liksom være et indisium på at det sto en kirke der på 1200-tallet. Jeg synes i alle fall at det er viktig at vi får med oss historien.
3: Med tid kunne kanskje ta mer vare på de levende eller på de døde. Og prinsipielt så må de gjerne grave ut hva de vil, men det får være et anliggende for offentligheten.
1: Ja, det er en annen diskusjon.
3: Men, men da kolliderer det med, hvis det hadde kommet frem på noe, så hadde jeg bare hele kjeften og grevet og sløpt under.
0: Nei, men det er dette vi ønsker mange ganger å kunne bevege oss ut av det vi kjenner til, altså livet vårt. I en enden kan vi altså gjøre det. Vi har historie. Jeg kan vandre 1000 år tilbake. Ja, heldigvis at det går an. Fremover går ikke det.
3: Nei. Ja, det skal vi være så høppende glad for.
0: Ja. Men jeg er veldig gilde for at jeg kan fare bakover.
3: Ja.
2: Ja, men
0: det er gratis.
2: Det er noe grense for hvor mange vikingraver en behøver å grave ut, og registrere og arkivere, og legge ut penger på når det samer seg nedgrev i alt ihop.
0: Ja, men hadde ikke vi hatt det der å sammenlikne med, så hadde ikke vi forstått vår eier tid heller. Jeg så et program i fjernsynet nå på Discovery, der byen New York i dag er sammenliknet med gamle Roma. Ja, alt som er gilt i New York, det fant romerne opp. Jeg har ikke forandret noen ting, hverken på vasssystem, eller høghus, eller trafikk, lov. Alt gjorde det den gangen også. Slik at det ikke går rundt og tror at den er så voldsomt oppfinnsom i dag.
2: Nei, det er ikke det jeg mener. Ja. Men jeg mener når vi har registrert en vikinggrav her og en vikinggrav der, og notert de også en der, så har vi 7 vikinggraver her. Vi trenger jo ikke grave ut alle disse 7. Vi kan bare notere at det er 7 vikinggraver. Finito.
0: Ja.
2: Men nå skal det ligge og pirke ned i dag med teskjær i noen veker.
3: Ja. Teskjærkjæringene er dyre, du.
2: Ja, teskjærkjæringene er forferdelig dyre. Det er nesten så galt nå at det begynner å irritere folk.
3: Ja.
0: Men det er nyttig da, dette romerne, de lagde vasskanalene under byen. Og slik i akvedukten også, de fylte de aldri, de var aldri fulle. Det var 2/3 opp etter, så rann vattnet. Og de brukte grev sement oppe, og så lenger ned når de kom ned i området der vattnet gikk, så brukte de finere sement på, og glattere flate for å minske friksjonen på vattnet. Mm. I dag har ikke han hatt det der og sett på, så han har sikkert ikke fått det til i dag.
3: Det kan godt hende ikke han for det.
1: Ja, det er i hvert fall mye kunnskap som har gått tapt.
0: Ja,
1: det
0: har...
3: Ja, noe går tapt og noe kommer til, og folk de lever til de dør.
0: Ja.
3: I dag også. Og det tror jeg de kommer til å gjøre, så får de noe prate med deg.
1: Vi holder noe vår tid.
3: Får de noe prate med deg, nett de som er for meg. Og søker kontaktnett der de vil, men de behøver ikke å være avbildet i bløda hver eneste nummer og styre på. Og, ja, så, men det er det. Vi skulle hatt en time til, det har ikke vi. Vår tid er over for i kveld. Vi får bare si takk for oss. Geir Inge, tyst, han har støtt ut i teknikken og etter smågutt som vanlig hele kveld og koser seg, og her inne er vi søt, og Maria Rosenlundan, Olav Sigurd Gundersen, Arvid Rygg og Jonbjørn Fløttre. Så vi håper de har hatt en hyggelig kveld i kveld også.
1: Vi har jo nesten hatt litt dødskult.
3: Ja, ja, dødskult. Ja, ja. Håper det, ja. Og så takker vi for nå, og så ser vi sannsynlig igjen med nye friske fraspark senere. Bye, bye.
4: Nå, når høsten har nådd til oss to, er vi blitt så snille. Vårt blod renner stille og langsomt som vi når vi går. Med våre to hender godt gjemt i min lomme, når luften er klar og høsten er kommet og sommeren er noe som var. Kan vi gå sammen i fremmede byer fulle av fremmede lyder og prester og soldater og mødre som snakker strengt til barn på et språk vi ikke skjønner noen ting av, men vi forstår at de er bekymret. Og mødrene og fedrene går fort mellom biler og skal inn på fulle trikker med hendene fulle av barn og plastposer. Og vi kan sette oss på fortauskanten og sitte helt stille ved kanten av denne elva boblende fruktbarhet. Og noen ganger ser vi oss selv i et butikkvindu på den andre siden og ser at vi ser ut som et etruskerpar av stein, gjenglemt i denne fremmede blodfulle verden. Og vi smiler til hverandre i speilet. Nå, når høsten har nådd til oss to, er vi blitt så snille, vårt blod renner stille som vann i en svart stille elv. Da det var sommer var vi fulle av sevje og væsker som suste, og våre hender var varme og lette seg fram, og blodet bruste som havet. Våre hender lette og skalv da det var sommer. Nå har vi ofte hendene i lommene, og den stille musikk i rommene i våre sinn. Nå, når høsten er satt inn. Da det var vår, kunne et glimt av dine lår gjøre meg gal. Nå legger vi ofte kabal, og smiler spørrende til hverandre, og dine lepper er snille og kjølige som høsten.

0: Når høsten har nådd til oss to, er vi blitt så milde. Nå går vi så stille og langsomt. Når vi går gjennom verden med våre to hender i min ene lomme og varmer hverandre. Nå, når høsten har nådd til oss to, er vi blitt så snille. Vårt blod renner still.
1: Lydfontein, Arjen.
2: Det er ikke så dumt med dombjeller.
1: Er dette dombjeller, eller er det en sånn fjordadamper som er på syre?
2: Som er på?
1: Syre.
2: På syre, ja. Jo da, det kan godt hende du var utsatt for kjelstein den der, altså.
1: Den virker ikke helt god.
2: Nei, det gjorde ikke det.
1: Nei.
2: Men lydfontenen er god.
1: Ja, vi får håpe at det blir bra i dag også. Hva har vi med oss i dag?
2: Ja, hva har vi med oss?
1: Ja, hva har du med deg i dag?
2: Nei, altså, jeg har reist, jeg har reist og lest og kjørt i sommer, og sendingen vil nok preges litt av hvor jeg har vært.
1: Jaha.
2: Ja. Jeg har da vært der jeg pleier å være, stort sett, i det landet jeg pleier å være, så jeg har med litt musikk fra et annet land.
1: Jeg har jo bare vært innenlands.
2: Ja.
1: Fra Jæren i sør til Vadsø i nord, faktisk.
2: Ja, det er ikke så lite det.
1: Nei, det synes jeg
2: var. Det er sikkert lenge tur det enn det jeg har vært.
1: De som ikke har vært i Finnmark før, der må jeg bare si en ting til, at det er en veldig flott plass å være. Det var en opplevelse å være der.
2: Ja, jeg skjønte det. Jeg fikk sms om at det var 12 grader, og det regnet i bøtter og spann.
1: Ja, ja, men herregud.
2: Da satt jeg i 28, vet du, med Norrlands gold i glass, og ja, i det hele tatt.
1: Ja, vi hadde vel kanskje noe makkøl i glasset, men ja, det kaldt var det. Men vi satt inne, det var godt og varmt. Selskapet var godt, musikken var stor. Da. Vi var på noe som kalles Varangerfestivalen.
2: Ja.
1: Der var veldig mye bra musikk,
2: og
1: veldig mye trivelige folk.
2: Ja. Bra.
1: Ja.
2: Og en av de som ikke var på den festivalen, det var, ja.
1: Hun heter Lucinda Williams, hun som ikke var der.
2: Hun var ikke der,
1: nei.
2: Hun kom ikke,
1: hun. Nei, hun kom ikke, hun skulle ikke komme heller, synes jeg vet. Men hadde hun kommet, så hadde vi nok godt hørt henne også.
2: Det hadde du helt sikkert gjort, men du får i hvert fall høre henne i Lydfontein.
1: Det gjør du. Her kommer en sang som heter akkurat som albumet heter, World Without Tears.

0: Ja, det var Lucinda Williams det, fra hennes siste plate.
1: Hvordan veit du det?
0: Jo, jeg vet, jeg har ikke kommet. Jeg, forhåpentligvis ikke den siste sånn, men i hvert fall den.
1: Du sa den siste.
0: Ja, jeg vet hva jeg sa, men jeg mente det ikke sånn.
1: Nei, det gjorde vel ikke. Like før jeg reiste på ferie, så kom det en kar bort til meg med en bok og sa at den her får du ta med deg og lese i ferien.
0: Ja, den er stor, Knirk.
1: Fankene trodde det var du som knirker.
0: Ja, det er også muligens.
1: Beinrang, eller er du sitt...
0: Ja, så da.
1: Stol. Skal vi bytte stol?
0: Nei, vi Nei. Kan vente.
1: Men denne karen sa at denne boka må du lese. Det var 69 gjendiktninger fra tidlig 70-tall. Den tida, i hvert fall mener forfatteren, at de siste poetene levde. De siste poetene som skrev poetiske sanger. Og han hadde... på en måte snirklet seg mye inn på dette miljøet rundt Fairport Convention, blant annet,
0: ja.
1: Og hadde noen alldeles nydelige oversettelser der som vi kommer tilbake til i et annet program, helt sikkert. Akkurat i kveld tenkte jeg at jeg skulle spille en av de gamle Fairport Convention-låtene, som er oversatt til denne boka.
0: Ja.
1: Og på norsk tror jeg den heter Sir Patrick Spence, og på... engelsk heter den Sir Patrick Spence. Den kommer ifra Fairport Convention sin LP, Full House.

0: Ja.
1: Sånn gikk det?
0: Det var fra Port Convention. Det gikk rett vest.
1: Det gikk rett vest med skuta til Sir Patrick Spence. Han var da heller ingen sjømann, og det hele bygde vel på en spøk.
0: Det er ikke noe på en spøk?
1: Ja, altså, kongen lurte på hvem som skulle føre den beste skuta hans, og en eller annen tulling foreslo at du kan høre med Sir Patrick Spence. Han den beste sjømann, så han hadde jo aldri vært til sjøs før og seilte skuta middeles talt rett vest og ned. Sidesagen. Fairport Convention.
0: Vi skal videre med til et amerikansk band som heter Jayhawks. Deres nyeste, ikke siste forhåpentlig, men nyeste CD heter Rainy Day Music. Og vi skal spille en sang som heter Come to the River. På Vestlandet og i Trøndelag så har det vært motsatt. Det er elven som har kommet til folk.
1: Ja, det er det.
0: Kanskje litt. Så,
1: det var det faktisk også da jeg var på ferie til tider.
0: Ja vel.
1: Der måtte en stikke av fra elvene.
0: Det var store.
1: Ja, det var blant annet en reporter i Karlstad som hadde parkert bilen sin utenfor et hotell. Han skulle ut på oppdrag morgenen etterpå. Han kikket ut hotellvinduet morgenen etterpå, så var det ikke noen bil der, men en elv.
0: Akkurat.
1: Yes.
0: Nei, men i solidaritet med de som fikk elvene på besøk, i stedet for å komme, ta seg en besøk til elva, og kanskje nyte elvesusen, så spiller vi her The Jayhawks. Og her er det altså sønnen til Bob Dylan som synger, faktisk.

0: klubb.
1: Det var den søtt.
0: Ja.
1: Ja. Svinger bra, selv om vi har drevet og sunget sammen i 50 år.
0: Ja, samtidig så låter det veldig, samtidig så låter det veldig Waits.
1: Ja, de har klart å bevare litt av særpreget.
0: Å ja, det synes jeg absolutt.
1: Ja.
0: Jo da.
1: Mer svensk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vi skal ha mer svensk, det ikke det kommer forbi. Jeg var veldig fascinert rundt 1970 av en svenske som prøvde å skrive sosialistisk dikt og sette tone til de, og prøvde å gi de ut.
1: Mm-hmm.
0: Han fikk gitt ut noen få låter, og jeg tror ikke han ble noen rik mann på det.
1: Nei.
0: Meget, meget spesiell musikk som gikk forholdsvis lite opplag, og denne herren og låtskriveren heter for Ragnar Borgedal. Han bor i Göteborg nå, det er restauranteier blitt etter hvert. Men han ble altså etter min vurdering ikke noen veldig stor musiker. Derfor var jeg veldig overrasket når jeg var på Gotland nå i sommer og fikk høre en av låtene hans i helt ny tapping. Med tekst, med mening. Og tenkte at jeg skulle ta med den hjem og spille den også.
1: Ingen vår og doft av hår her altså.
0: Nei, her er det nok mer... Her sparker den litt mot det han kaller for den gyllene ramp.
1: Ok.
0: Om det er forståelig. Og det hele er forkledd i den underfundige titelen Hum Hum fra Humlegården. Skal vi høre på han? Her kommer en fyr som vi ikke har spilt før, men jeg garanterer at dere skal få høre han senere. Han heter for Lars Winnerbäck med Hum Hum.

0: Og jeg synes han har et vesentlig bedre budskap enn det Per Gessle hadde.
1: Ja. Jeg forstod ikke alt, men... Det...
0: Nei.
1: Nei, jeg har ikke bodd i tre veker i Sverige heller. Det,
0: det har du ikke gjort. Lars Winnerbäck, som jeg garantert kommer til å spille mer med senere.
1: Ja, så har jeg tatt med en av de store jazzsangeren gjennom tidene, Nina Simone.
0: Mhm.
1: Og jeg har valgt ut en sang av henne som heter Wild is the Wind. Hun har altså, det noen sånne jazz-sanger i denne dame som, ja, jeg vet nesten ikke å styre meg, av begeistring for stemmeprakt og ja, ja. Veldig flott sang, og en kjempefin vokalist som kanskje ikke er godt nok kjent ute blant folk flest.
0: Vi skal gjøre vårt beste til å gjøre henne enda mer kjent, og jeg tror nok navnet Nina Simone er ja. Kjent, men musikken om den er så kjent, det er ikke godt å si.
1: Nei,
0: vi prøver.
1: Vi prøver her med Wild is the Wind.

0: Ja, det var Nina Simone for denne gangen. Og så sier vår herværende lydtekniker at Nina Simone døde i løpet av sommeren. Det hadde ikke jeg fått med meg.
1: Nei, ikke heller.
0: Nei. Så en god grunn til å spille nå. Og ja, kanskje det fortsetter. Det var bra.
1: Vi hører henne sikkert igjen.
0: Ja. Ja. Så er det en fast innslag.
1: Ja, ikke riktig, men av og til dukker opp nye låter med Stefan Sundström fra ulike hold, og dette er en av de.
0: Ja, det er en klassiker.
1: Ja, på sett og vis er det en klassiker. Vi, både du og jeg har jo sunget denne sangen i de rareste sammenhengene, men med en litt annen tekst, nemlig Din tanke er fri.
0: Ja.
1: Og da må man jo forvente at det skjer noe når Stefan Sundström gir ut en låt som heter Min tanke er fri.
0: Han er, det er jo med at han hadde laget personlig vri på denne.
1: Det kan man trygt si. Og Stefan Sundström har nå leid seg et fjøs opp i Dalarna i Sverige og har satt seg inn der for å skrive ny plate.
0: Alt du vet.
1: Vi får se hvordan det går.
0: Ja.
1: Han regner med ikke at den blir sleppt ut før neste vår eller noe sånt. Mm-hmm. Han har begynt å plukke ut musikere, men han har fremdeles ikke noe idé om hva plata skal inneholde. Så dette kan bli spennende. Så der sitter han og tenker. Og
0: sist hadde han en fisk i en skål.
1: Ja.
0: Denne gang er det sikkert noe annet.
1: Det er ganske sikkert noe annet. Sist sang han faktisk Allan.
0: Ja, Allan Edwall sang
1: han. Allan Edwall, det var det siste prosjektet hans. Så ja, nå kommer noe annet. Så vi er stadig spente. Og mens han sitter der og tenker, så har han da laget en låt som heter Min tanke er fri. Her kommer Stefan Sundström.
2: Min tanke er fri, den kan ej beskattas, tyvärr kära ni, den kan inte fattas av motborgarbrackor och kossor och tackor, men det skiter jag i. Min tanke är fri, det skiter jag.

Ja, velkommen til Gode Odds. I kveld så blir det ny musikk, en hel del cash, Johnny Cash, tribute to Johnny Cash, tribute to the songs of Johnny Cash, Johnny Cash selv og the bastard sons of Johnny Cash. Men vi skal ha andre artister også, og starte med en nykommer, Hayes Carl, en Texas troubadour som får sett i samme fotspor som Townes Van Zandt, Guy Clark, Robert Earl Keane og Steve Earl. Debut-CD-en har han kalt Flowers and Liquor, og vi hører It's a Shame.

It's a shame, Hayes Carl. Ja, jeg lovte mye Johnny Cash i kveld. Og det er nylig kommet to hyllesplater til han og til sangerne hans. Først skal vi høre to kutt fra den plata jeg synes er best, A Tribute to Johnny Cash. Her skal Robbie Foulkes framføre Cry, Cry, Cry.

Robbie Fulks og Cry, Cry, Cry. Fra plata Dressed in Black, Tribute to Johnny Cash. Og her med artister som Chris Knight, Dale Watson, James Intveld, Rosie Flores, Billy Burnett, Bruce Robinson, Raoul Malo og Rodney Crowell.

Desolation Road, John Bonzo. Og vi skal høre mer fra han litt senere i programmet. I fjor så spilte jeg fra debutplata til The Bastard Sons of Johnny Cash. Nå har de kommet med CD nummer 2, Distant Between, der de blant annet

fra Bastard Sons av Johnny Cash, skal vi over til Michigan-gruppa Dutch Henry. Gruppenavnet har de tatt fra en av rollefigurerne i den gamle Jimmy Stewart-filmen, Winchester 73. CD-en har de kalt 1973, og vi hører On a Dime, Dutch Henry.

Dutch Henry der. Mange husker vel gruppa Rank and File med brødrene Tony og Chip Kinman i spissen. De ga ut 3 LP'er. Senere så dannet de gruppa Blackbird, som ga ut 1 CD, og enda senere Cowboy Nation, som nå ute med sin CD nummer 3. Cowgirl Go Go, som vi skal høre All I Had to Offer fra.

Cowboy Nation og All I Had to Offer. Vi skal til den andre hyllesplata til Johnny Cash, Kindred Spirits, som er en hyllest til sangene til Johnny Cash. Her er mer kjende artister på denne CD-en enn på Dressed in Black. Bob Dylan, Bruce Springsteen, Steve Earle, Mary Chapin Carpenter, Sheryl Crow, Emmylou Harris, Travis Tritt, Little Richard og Dwight Yoakam, som her syng Understand Your Man.

Dwight Yoakam, en av mange kjente artister på plata Kindred Spirit, A Tribute to the Songs of Johnny Cash. Med her på gitar var Marty Stewart, og her han på vokal med Cash-klassikeren Hey Porter.

Marty Stewart, som for mange år siden var Johnny Cash sin faste gitarrist, og Hey Porter. Vi skal over til en kar ved navn Ramsey Midwood. Plattselskapet beskriver musikken som staggeringly laid-back folksy blues that makes J.J. Cale seems like Metallica. Ja, Shootout at the OK Chinese Restaurant heter CD-en, og vi skal høre en låt han har kalt Waynesboro.

Ramsay Midwood og Waynesborough. Beaver Nelson er ute med sin fjerde CD, Legends of the Superheroes. En enklere, mer akustisk plate med få instrument, men med kanskje litt mer humor i tekstene enn hans foregående plate.

Beaver Nelson og Sleep. Kelly Pardekuper er det ikke så lenge siden jeg presenterte i Good Odds. Nå han ute med plate igjen, House of Mud. Han har fått med seg Teddy Morgan, som kanskje bluesfolket kjenner til. Både på gitar og som produsent. Dessuten så en annen dyktig gitarrist, Bo Ramsey, med på en låt.

0: Tell me quickly, Kelly Party Cooper. På hans forrige plate så var han sammen med The Devil's House Band. Men denne her nye CD-en House of Mud er mer et soloprodukt. Det har vært en del Cash her i kveld, men sjefen selv, Johnny Cash, har vi ikke hørt. Han har også ny plate ute, og ifølge enkelte så kan dette her bli det siste vi hører fra denne her mannen. Han har vært mye syk, og når han ser det siste bildet av han, så kan han vel kanskje si seg enig i det. Men den nye plata The Man Comes Around har fått strålende kritikker, og vi hører titelkuttet.
1: And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse.

Easy Come, Easy Go. Fra Hayes Carls i debutplate Flowers and Liquor. Og vi skal ta et kutt til fra en annen debutplate. Vi får titellåten 1973 fra gruppa Dutch Henry sin nye plate.

Dutch Henry der. Og så er vi kommet til kveldens siste plate, som også er en artist jeg har spilt tidligere i kveld. Med John Bonzo og Jason Train, sier jeg Odd Skogstad takk for meg, og vi høres igjen om 14 dager.

0: Ja, det var Sanitary Fever med Tracy Byrd. Då vil vi ønske dere vel møtt igjen til Kontraspesial på Nordfjord Nærradio. Og et riktig godt nyttår til lytterne våre.
1: Meg da?
0: Ja, til deg også, Finn, så er det godt nyttår. Det som sagt, han Finn Førdesen heter her. Tekniker, Geir Inge Tystad. Og da undertegner det Jan Kåre Klemetsen, som skal prøve å føre dere gjennom denne her timen her nå med god kontramusikk. Og vi skal satse på et nytt år med nye fargestifter.
1: Her har du det med deg, du?
0: Ja, jeg tog med meg en for å være sikker han gul, men jeg tar en sånn en farge for hver gang med meg.
1: Hva er det?
0: Tracy Byrd, ja. Det er jo en artist som er på vei oppover faktisk talt i statene. Han var vel ganske så beskjeden til seg i ung alder.
1: Ja, han var jo det. Han var jo så beskjeden det at det er bare flaks at vi har han med oss som artist, egentlig.
0: Ja, det var omtrent som han stod bak i døren når han skulle opptre, vel, og
1: ja, det står vel det såpass om at han eneste tida han sång, det var når han var for seg selv, for han tørde ikke opptre for andre.
0: Men heldigvis så har han vokst det av seg, og i dag har vi i alle fall en kjempegod artist.
1: Ja.
0: Og jeg tror det at vi skal prøve å høre en melodi til meg nå, og den heter Need med Tracy Byrd.

0: Ja, dette var Tracy Byrd. Da har jeg fått inn en omtrent en rotekte meksikaner.
1: Nå ja.
0: I alle fall kan dere høre her på uttalelsen i alle fall. Kan jeg få innbilde og klart at er det meksikaner? Ok, Finn, kom igjen.
1: Ja, det synes jeg da, at da skal de late øynene knipe deg godt, at de skal, ja, for å si det sånn, legge den viljen de har og vel så det. Men det er jo greit. Her var det mye snakk om Tex-Mex-musikk, det var KM-musikk, og det har vært ene musikk og det har vært den andre musikken, men nå liksom for at vi skal prøve oss å få Tex-Mex og vi skal prøve å få KM-musikk. Nå skal jeg prøve på den her meksikansk, altså Tex-Mex, det er jo sånn Texas-meksikansk spansk og noe sånt, og det kan ikke jeg, vet du, men her er noe som heter Contoro Miser, og det er

0: En ting kan jeg si deg, Jan Kåre. Har du hørt gjennom en CD med Keia-musikk, da er du sliten i øret og hodet.
1: Ja, det er helt sikkert. Når du får både feil og trekspill og hele greia et år til, eller rett og slett to rader, er det vel det?
0: Ja. Ja, det er noe sånt.
1: Ja. Men det er jo klart, i passe doser så er det kjempeflott.
0: Ja, men det er veldig intens.
1: Det er han.
0: Ja. Jeg skal si litt om han, Rufus Thibaudoux. Han er altså født i Louisiana, og det er jo der den her Keia-musikken har sin røtter. Han begynte da veldig tidlig, i 6-årsalderen, å spille. Da er det gitar. Fele, det begynte han på i 11-årsalderen. Og spilte regulært til dans i 13-årsalderen.
1: Ja, du har vel litt, kan du si, irsk også i dette her innlagt i Cajun?
0: Ja, det er veldig mye europeisk, skandinavisk, irsk, intens musikk. Haringfel og andre fel.
1: Du kan jo si det er en del av faktisk alt kontromusikken, så er det veldig mye også skandinavisk i enkelte deler av musikken på kontrinn også.
0: Ja, men det er jo rart med det, hvis det ikke, for det er jo utrolig mye nordmenn og skandinaver som er reist over.
1: Det er helt klart, ja. At det er
0: Vi kan ta litt med, han har vært veldig mye med i diverse plateinnspillinger, og han har vært med veldig mye, mange ut av disse her store artister, Neil Young blant annet, Hank Williams Jr., Jim Reeves har han spilt inn plate med, George Jones, Lynn Anderson med flere. Men det er dette her, det er den der musikken der vi kaller Keia-musikk. Intens, travel, slitsom, når du har vært lenge nok på det. Så får jeg slenge over til deg, og så får du fortsette med det du skulle si.
1: Ja, da er jeg inn på en ny gruppe her. Boots heter hun.
0: Kan vi si det sånn at vi er mer inn på en sånn normal kontromusikk resten av kvelden?
1: Ja, da er vi vel ferdig både med Tex-Mex, og vi er ferdig med Cajun.
0: Så langt, ja.
1: Så langt, ja, for i kveld i alle fall. Og nå går vi mer over på tradisjonelt. Og Boots, de kommer som sagt da ifra Vestnes.
0: Ja vel.
1: Det er da et nordmørsk orkester. Og jeg vil si det at denne platen her, den er virkelig bra.
0: Ja, det kan være enig med deg. Ja.
1: Og når vi får kjørt den, så skal dere virkelig få høre noe virkelig.
0: Ja, men det jeg forstår godt hva du tenker på når du velger musikk. Det er bare fyll og fanteri med deg, vet du.
1: Ja. Liksom. Og dette her, orkestret her er jo da cirka 5 år gammelt. De har drevet, så de faktisk har begynt å være ganske drevne i dette her. De har hatt veldig mye jobber, kan du si, på hele Vestlandet. Så jeg tror vi skal ta og høre på disse her, og A Bottle of Whiskey and the Bear.

0: out here.
1: Yeah, I can see that. One little spot mowed down the center of the lawn.
0: Well, I'll take that fence over, sir.
1: Yeah, I know that. It takes a whole lot of time to fix up a little 10-foot section.
2: Ja, der må jeg si at Vern, han, det var litt uventet plate med Vern, altså den samme setten av den artisten som han hadde med seg der.
3: Ja, som regel så er det jo, samtlige CD har jo 100 og nesten 150 melodier med han.
2: Mm.
3: Men det var faktisk det første gang du har hørt ham synge duett med en annen mann der ute på de CD-ene.
2: Og så kan du si, de fyller så veldig godt ut, ja. Stemmen inn til hverandre. Han mørker litt mørkere, ja, ja, enn Werner da. Da tenkte jeg at vi skulle ta og så høre en plate med Werner Oxford, med så tolkinger, kan du si, og da om Hank Williams.
3: Det er ren Hank Williams.
2: Det er ren Hank Williams, ja da. Ja. Og hør hvordan Werner Oxford da tolker det her. I am so lonesome,
3: I could cry.

0: Ja, de som var på konserten på de kirke, de husker nok helt sikkert den brekende stemma til Vern Oxford, så var karakteristikken av seg nå, kan du si.
1: Passer bra inn i det, så vi bygde.
0: Ja. Da tenkte jeg at vi skal gå litt over til det som vil skje fremover med tenker dette her på country, norsk country treff, skal faktisk talt den 15. februar. Da skal de slippe artistprogrammet sitt på Gloppen Hotel. Så der skal være presentasjon der nede med press og det hele.
1: Ja, det er altså med andre ord så er det en pressekonferanse med slipp av artister for norsk country treff.
0: Ja, på dagtid skal vi ha det. Og så skal vi også ha line dance kurs for de som er interessert i å danse line dance. Og på kvelden da skal vi da ha Longhorn. Skal da være og spille
1: 15. februar, den lørdag det?
0: Den lørdag, ja.
1: Den lørdag, ja.
0: Okay. Ja, og vi kjenner til å komme litt nærmere igjen i det i fire tidene og få markedsført det der. Så jeg tenkte jeg ville ta det med sånn at de som hører på i kveld at de merker av den datumen der. Så det tror jeg skal bli en fin kveld ned på Gloppen Hotel.
1: Skal vi se hvordan det ser med sending for Norsk Nærradio den dagen? Da tror jeg... Den lørdagen er ikke noen sending. Jeg tror nesten vi tar ekstra sendinger da, vet du.
0: Ja, det er jo klart det, for det er jo på Norsk Nærradio det at all god kontramusikk går ut.
1: De har nesten muligheten for å slå NRK Sognefjordane.
0: Antageligvis det, ja. Jeg tenkte det at vi skulle ta og så høre på en artist her med Longness Cigarette med Daniel Lake.

0: Ja, og Birger, hvis du er hjemme, så hører du hva det ulti togfløyta det er.
1: Ja da, det er Johnny Cash på sitt beste. Det. Ja.
0: Dette her er altså hentet fra en, faktisk talt den første LP-en jeg noen gang så med Johnny Cash. Hmm. Den så jeg første gang i 1962. Min bror kom hjem med han fra Kjøss, og den hette da Blood, Sweat and Tears. Altså det gikk da på disse her gruvarbeiderne, jernbanebyggerne og altihop det. Altså det er hardt arbeidende folk.
1: Blod og svette.
0: Ja, du vet at det er jo Johnny Cash, han er jo litt en sånn rot, ja, held seg mye til røttene, held seg blant folkes, eller blant harde arbeider, hardt arbeidende folk, blant fagga og så videre, på den måten der. Ja, og så kan jeg bare si det at det er jo da han som, eller han, Martin Stewart, som var her i sommer.
1: Ja, han er ex-svigerfaren i Hass, vet du.
0: Ja, og Martin Stewart spilte jo også i lag med Johnny Cash.
1: Ja, i bandet, ja. Ja. Han var faktisk tatt bandlederen med Johnny Cash. Han.
0: Ja, og det preger vel egentlig litt ut av musikken til Martin Stewart til sin tid. Eller mer på programmet her, du?
1: Ja, jeg har funnet fram en Stacy Koster. Det er vel en helt ukjent person som jeg tror vår studiemusiker i mesteparten av sin tid som artist i alle fall. Og nå har jeg begynt å komme ut av skapet og skal være med og gå frem i lyset.
0: Ja, jeg var vist da lett litt på, men jeg kunne ikke finne hvor tid hun har spilt inn nok melodier, men hun må ha gjort det siden det, vi har en melodi, mener
1: jeg. Ja, jeg tenkte vi skulle ta og høre en There Is No Crying In Love.

0: Ja, da skal vi over på en dessverre en artist som gått bort for etter stund siden, eller noen år siden, har det sagt.
1: Cirka 5 år, tror jeg.
0: Ja. Carl Perkins.
1: Ja.
0: Det var en legende for seg selv.
1: Ja, alldeles. Piano og gitar fungert som bare...
0: Ja, ja det er det jeg absolutt sier at det gjorde det.
1: Ja, ja.
0: Og vi var jo så heldige og fikk oppleve han på Sentrum Scene i Oslo.
1: Ja, det var vel 2 år forut.
0: Ja, sånn cirka det, ja. Og det var en opplevelse.
1: Det var en opplevelse, ja.
0: Så jeg tror vi skal ta og høre. Her er en melodi med Carl Perkins. I want you back again.

0: Ja, det var Cadillac Cowboy med Chris Ledoux, og dette hadde vært litt å hatt oppe på Breim.
1: Ja.
0: Men det er jo bare å drømme om.
1: Ja, ja.
0: Enda.
1: Ja, ja.
0: Da, Finn, har du noe lurt på programmet da?
1: Ja, vi har en dame denne gangen, som heter Lynn Andersen.
0: Oi.
1: Faen i tullen, har du hørt om den?
0: Ja, kanskje ikke har hørt om den.
1: Jeg vet ikke om dette her er noe sånn parallell til han eller noe sånt, men det går i hvert fall på litt sånn felespilling. Men Lynn Andersen, hva skal vi si om hun? Hun er vel ranka som topp kvinnelig countryartist, whatever, så det sier jeg.
0: Hun er dronning, ja.
1: Ja.
0: Det er ikke noe mer å si om det.
1: Hun slo vel til virkelig med den her Rose Garden i 1971.
0: Ja, det er vel den som er vel aller, aller mest kjent over Rose Garden.
1: Ja, og så har hun hatt offisielle låter fremover. Mm-hmm. Men det er vel faktisk har vært ganske stille om hun nå i senere år.
0: Senere år så har det vært det, ja. Så tror jeg vi skal ta og høre en melodi med henne, ikke?
1: Ja, men jeg tror det vil si det er sånn at litt som en litt klu da, på det henne der. Det er at hun har fått oppkalt en rose etter seg.
0: Mm.
1: Mm. Det er Lynn Andersen. Kaller det rosa. Hun er kremfarget, med en touch av rosa. Men la oss høre The Devil Went Down to Georgia.

0: Ja, det er ikke så mye mer å si om dinja plata.
1: Nei, hun klarte seg bra, hun der som er aldrende dame.
0: Ja, det er jo klart, dette er dronninga selv, ja. Nå har klokka begynt å gå, Finn. Og vi begynner å tenke på å komme oss opp gjennom bremskjøl igjen.
1: Ja.
0: Her er litt småtre vi kan nevne først. Det er at, nå må dere huske, 15. februar på Gloppen Hotel. De som er interessert i å være med der, de er litt merker den som sagt da på kalenderen.
1: Ja.
0: Vi har vel tenkt å stille på igjen den 13. mars.
1: Ja.
0: Da skal vi ha et program igjen.
1: Da blir det vel litt sånn grundig inngående presentasjon ut av de artisterne som blir presentert 15. februar.
0: Det vil jeg tro, at da skal vi prøve å få tak i alle de platene som vi kan få tak i, og presentere for dere.
1: Snakke litt mer inngående om hver artist. Hvilke skostørrelser han har brukt, de bruker.
0: Ja, det skal vi gjøre. Og da vil han Geir Inge Tystad og Jan Kåre Klemetsen.
1: Det vil gå og legge seg. Det vil jeg også. Men jeg skal kjøre dere hjem. Ja, jeg skal få kjøre deg hjem, men Geir Inge, han får kjøre selv.
0: Det tenker jeg går veldig greit.
1: Ja, hva skal vi si mer? Hva skal vi si etter bingo Velheim?
0: Velheim, ja.
1: Det vil kjøpe seg ut av
0: oss. Så får vi håpe at publikum har likt musikkvalget vårt denne gangen.
1: Ja, det får vi håpe. Og så får vi da, for de som har vært ute en liten tur, en lørdag, eller har litt, ja, vi må bare si det sånn at vi er noe litt sånn forsiktig med når det er lagt over i kveld. Så vi gjør om natta. Linda Andersen avslutter med Talking in Your Sleep.
0: Takk for oss.
1: Takk for oss.

0: Hva er det jeg gjør på akkurat nå skal tru? Ja, det skal vi tru nå da, tralalala, hei, hei.
1: Gjør det.